Ga ga ga ma ma ga ga ga ni ni ni da da ni sa da ya sa ni da ma ga ma ni ni da da da ma ma ga ga ma ga de de de sa ni sa ni ni da.